0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢？中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Seng nam zo gong kang song, de zhe ne bie da jie bi che ba ni ge du, xie da qu bi che ba du, zhe za la ba zhi. Xiang la nian gang lin zeng wen da xu jun.
4: Xiang la kang ge long zhi jie, ni gong ge lin zeng kong da xi jin yin. Qu sui zu bi tu, jie le dang, lin zeng wen da, nam xin wen da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Qu sui dun bi tu, sai zhi zhuo da.七岁几笔土，点通蓝端；七岁几档干嘛送句土，不用三九两折；七岁个笔土，得人个多呢；七岁个档干嘛送句土，俺当一句笔学了；七岁几笔土，六十三句；七岁几档干嘛一土，不接六土；七岁几档干嘛句土，写了个字儿；七岁几档干嘛送句土，林中。七岁就接土，六十三九；七岁就接档，干嘛泥土，不接骆驼；七岁就接档，干嘛锯土，日子密码等，爸爸、编吧，你们记了，干强多；日子大话等，老爸，把上记了，你们得了。